نکنم خونه لیروانه و تیروانه تخل بر کنه خلاه تخل دادرو هم خوشی شبا جقیم هر تخلی جوکت جقابین کل چی رو لیخونه لین هری تخل لیروانه کرلا یا خوشش کلوان خونه خلاه چابیل بخوم تخبر لینه کتالی من چی رو لیخونه لین